0: You juga dan Jella Has bercerita tentang Lucy, seorang musisi yang hidupnya tuh berubah total setelah suaminya tiba-tiba ditangkap polisi. Dari situlah cerita berkembang menjadi tentang pencarian kebenaran yang penuh rasa takut dan juga ketidakpastian. Jadi kalau secara storyline, film ini tuh nggak banyak ngasih kejutan-kejutan besar atau aksi yang berlebihan, tapi memang lebih fokus ke tekanan emosional yang perlahan menghancurkan kehidupan karakter utamanya. Jadi karanya sih kita yang nonton itu benar-benar diajak ikut merasakan kebingungannya si Lucy saat lagi mencoba memahami apakah pria yang dia cintai itu benar-benar menyimpan sisi yang mengerikan yang selama ini nggak dia ketahui, ya kan? Dan dengan banyaknya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dirasakan, dialami sama si Lucy ini juga bikin atmosfernya tuh terasa disturbing buat kita yang nonton. Apalagi tone filmnya tuh dingin, sunyi gitu ya, nggak banyak background noise yang bikin terasa ribut gitu kan. Jadi emotional pressure-nya tuh benar-benar terasa rockstars. Dan tentunya memang acting Lea Seydoux sebagai Lucy ini jadi salah satu kekuatan terbesar film ini, karena dia benar-benar berhasil menampilkan rasa trauma, denial, dan juga ketakutan secara natural yang mungkin banyak orang juga bisa relate. Oke, langsung aja kita dengerin trailernya. This is Gentle Monster.
1: Ja.
2: Ja, die Angaben zum Inhalt der Festplatte machen dann erleichtert, dass unsere Arbeit nicht im Falle eines Verfahrens begünstigend für Sie auswirkt.
3: Qu'est-ce qui se passe? Philipp? Was ist los?
2: Frau Weiss nehme ich an.
3: Ja. Ist er Robin?
2: Er ist Kühn, Kriminalpolizei München. Wir ermitteln gegen ihren Mann und stellen seine Datenträger sicher. Ihr Mann hat außerdem zugestimmt, uns mit auf die Dienststelle zu begleiten, freiwillig.